0: Okay, ane simpen kasiu cikai. Arin saku sa lakira, mosa sam kumayah. Zibuk elni seluin nalinga. Cuit arin I mukos kebhaniak lah. Tulik lama ya pak, tulik lama. Nagaw moya ko mo loh mo si abig rek lakay hela tulik la sila lam itanyak bisyak lang ang kosing itala mauyok ini sa kasama haki bunga niya ba niya sa ang kakpali ano Ah, mak dia yang kita ini saya kasar rama. Makau sepejang rasanya. Makau sudah sekelihan. Makau pengan. Ada si pi mak dia ya. Ah, mak dia yang kita. Dan lepas siluan lah. Akta. Jui, kos ka pupuk. Kita kauzil tim tulak. Maka kauzil, anya si kenanu at mga yato. Kita lap lap lap lap omgaya ko ngusik. Kita kauzil. Mako bunga krahu hujil. Sinya ka imako nyal. Ah, hujil, kamatasu tayo na sinya. Tahala na mita. Chur kasama. Tanya, ah, oh, muzik. Oh.
1: 我有养狗，它都会在马路走一走，它都会跟小狗打架。我家有青，养青蛙，我家有猫，两只，一个小的，一个大的，它们，我给它吃饲料啊。晚上我也是给它吃饲料啊。
2: 我家里有养狗，它都在外面监视人，有看到人家叫。家里有养鸡，还有狗。 还有小鸟，他们会飞。狗会，我叔叔的狗会去打架，结果我叔叔看到狗，他会放狗去那个打架，结果还有小鸡，还有大鸡，小鸡跟小鸡。 小鸡跟大鸡哦，猫，还有狗，八只，电脑，有战斗，猫会刮人，刮人家的手，我的狗是黑色的，我的猫是红色的，狗，我爸爸都给它吃饲料，还有喝水，它都会。
0: 他都会那个骑马路啊，我两个狗，他们会打架，他们超级骨头。我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油！我加油 Tim hakau yaya mata. Cemu cuma melawa ujuknya. Al kita nak mamil. Nenek Muhammad nak ngeta ujuknya dulu. Ektaku Neko miaw lang.
2: Meow. Meow. Meow. Meow.
0: Ma, kang iknanik.
2: Meow. Meow.
0: Mauyok na. Iktak. Uy, kok huzil. Mukiibah niya. Iktak ko yaya ng niyaw. Niasun ko huzil. Makaw huzil kumilun ngaw. Hekta muahliga musai nyal kural mata wal tahasa. Tako hanamita huzil chum hajaw mata. Cuma wal kita kapun hujil kong yaya ngata cuma ada hamai aw mana nu si laki kita sahel mahau ya ba juga tanya juga wah ino hujil kata ino ngata dah nunya kong hujil ayat wah mah talian nyel kong watanya meras kutu hujil uzi zing ojil cuma mitam zingat a mitas min hokil ngetalur cuma nakor hiktaku krohu el ke guru nya atamat cirek macam katun ko uil kurun hal kaya apa maksud macam kaya apa masuk
2: tadi tadi dengar他说那个鸡在叫，然后有一个鸡在叫的时候，鸡很久很久的时候，它在叫。那个老刚刚老人说哑巴就是爸爸。 牙牙就是妈妈，它在门上。它在追我。三个就是有三，它买三只的鸡。小狗，小狗，小狗，小狗的单音。狗跟爸爸不去，如果爸爸去主动，狗也会跟去。弄到一半就不会跟去了。
1: 喵咪，它还会在床上睡觉。
3: 我没有攻击啊，它们会叫哎、欸。
4: 喵咪。